0: V Pandrofu je opet v toku letna kazališna sezona. Pri 30. jubilarnem izdanju predstavljajo na Cerkvenem trgu Molierovu komediju Skupnjak. Glavno ulogo produkcije igra glumac Georg Kustrič iz Novoga Sela. Anka Šnevajs ima par utiskov od letošnjega igrokaza v Pandrofu.
1: Cerkveni trg Pandrofa se opet pretvara v izvanrednu kazališnu kulisu pod vedrim nebom. Oko 300 ljudi ima ovde mjesta da doživi jubilarni 30. igrokaz o Skupnjaku Harpagonu. Bogatuša, komu su važni samo pinezi i imanje, igra Georg Kustrić dušom i tijelom. Frca po pozornici, a mimika Skupnjaka je briljantna, naravno po intenzivni proba.
2: Mein armes Geld, mein einziger Freund in der schlechten Welt.
3: Uloga mi leži jako, to ale ne znači da to automatično na človeka dovede za glumca, nego to treba dosť priprave u dijele pred tim. I probe su bile zadnje, dva ta jedna jako intenzivno. I direkt na pozornici ovde pred Cerkvu, va vrutine, va nevećoj. Bar smo počeli u 10. jutro, ali ipak su bile probe do 3 od podne, a to je bila katastrofa, vidjeli mame 7-8-30 grati ovde na pozornici, pak... Je čudo da niki nije ubitježao.
4: Nervozna sam bila, ali zavježbali smo se tako da funkcionira. Imam muža ki je zvanar jedan glumac i on mi je mogao muru pomoć, pa tako dvede človjek tamo kamo kani dvede, ali kamo muare dvete.
1: Je rekla Hanika Kustrić, ka igra komisarku ulogu s tekstom. U ansamblu igra 13 glumcev i glumic. Stati na pozornici uz profesionalce je za Haniku dost velik izazov.
4: To je jako teško, moram reći, ali ja sam se zato odlučila i pokudu imam onda mogućnost s mojim mužem skupa na pozornici biti i zišnjim ne nek djelati, se pripraviti, nego i okay, mi se skupa je tekst učimo, ja se zišnjim vas tekst učim, to čuda djela stoji, a zato kanim i mrvu čas imati za mene, a to je to da ja znam na pozornici stati, se na, tom, na ta način razveseliti, zišnjim igrati.
1: To veselje stati na pozornici, glumci prenosu z lakoćom na publiku, ka u Pandrofu doživljava kazališni užitak na visokom nivou. Sivski farnik Franjo Borenić je oduševljen.
5: Fantastična predstava. Mislim da je najbolje če sam vidio što neste ljeti sada u Pandrofu, pokle sam ovde. Ja sam sam oduševljen. Da. I mislim se ovdje se istinu ča čini, ča je uživo, ča čudo ljudi već ne zna cijanit, če ne znam razlikovat, je ča drugače, ili si ča gledate na televiziji, ali na kazeti, ali na hendi, ali imate uživo na bujni glumce, ki odišu, ki živu, ki se zaživovat ulogu. I mislim, to bi bilo jako potrebno da čudove ljudi čuti, da to zopet u čudo stanu, če to znači viditi živi teatar.
1: Oživiti ovu na prvi pogled jednostavnu, ali svenek aktualnu tematiku skuposti u bilo kojem pogledu se u Pandrofu dobro ugoda. Molière je štvoricom o Harpagonu stvorio jedinstven kusić, ki je već nego prosta komedija, veli glumac Georg Kustrić.
3: Ako se do muru točnije s tim bavi, ko će vidjeti da je dan danas isto valja. Ja? Ljudi su skupi, egoistični, to se nek valja. I kani saki ima čuda pinja za niš dat, saki kani čuda znat i ni znanja dat, saki kani čuda za sebe imat, a od drugoga čut, ali sam kada pitaš niš ne kani dat. To je sve to, to je če skupnjak načinja da je skup.
6: Koncu koncija fali ljubav, poverijanje u druga človika, mora biti da je ova glavna uloga, a pa gojimo kakve doživljaje.
1: Molierovu komediju Skupnjak kažu još do 2. augusta na Cerkvenom trgu Pandrofa i to svenek od četvrtka do nedilje.

0: na kraju.
1: Današnja pjesma na kraju Enkafat do jutra je od Cindrovca Ditera Šera, čita Georg Kustrić.
2: Enkafat do jutra. Nije čuda. Pol kranclja ekstra vuršta, dva pare frankfurterov, dajte mi još 10 dekov šisla kazate ta rožika. Nije čuda. Mjesto za kütruhen, izjece za drugi pakljtroger, šezon, daj još dva knabanosije. To je to. Nije čuda. Od Baumaxa, oš prohamo motosagli, löt kujbem, bačike cangle, mrvu hefi i nove tekenplutne od hačoma. Od podne kriči Ugarska za nami, ča za sritja da imamo kombi. Bože moj, logohost je bit vrijed da zaprdete nam kemi i rukavice, to je... Ja te velim, sad sam ostavio ležat geruk s fresara. Sad već nimamo lazno za pahat, jas. Ali za pahanje človek ima glavo, to je to, nije čuda. Puh, danas na večer, ta enkov skut, blumeni inzlju, tje me još ubit.
1: Ovom šalnom inspiracijom za kupovanje smo došli na kraj našega kulturnoga magazina, kod svaki bandiljak ide i danas na hrvatski program s emisijom Rub i sredina, kratko po 8 na večer dalje. U njoj se bavi moja kolegica Petra Marija Živković s muzikom gradišćansko-hrvatske muzičke scene. Meni, Angeliki Reiman-Marijel, samo još preostaje da hvalim na slušanju, imajte još lijep večer, s Bogom.